0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lirici.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Հինգշաբթի 8 օկտեմբեր 2026 հարկի լունգնտիներ Վադիգանի ցենասպիրեն եւ Վադիգան Նյուզեն ողջույն։ Ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բավանդակությունը։ Ընդաց կարավ Ամորիս Լետիցիա Արաքելական սրճապետարանի հրադարագության 10-րդ ամյակի նվիրված հավաքը, որում բացումը կատարեց Լևոն 14-րդ Բաբը։ Վադիգանյան դերեկություններ Քերաբայձար Գալագեր Մեկնաձե Պակիստան։ Լուրեր Քրիստոնյա եւ հայ աշխարհեն հաղորդումը կպագենք հայր Մխիտար ապահոր նվիրված այսօրվան հաղորդաշարով։

0: Եգեգեցին պետք է լսեր ընտանիքներուն ցայնը, ասավ Լևոն 14-ը։ Վատիկանի մեջ սկիզբարավ Ամորիս Լետիցիա հրակերական հորդ հորակիրի հրադարագության 10-ամյակին նվիրված միջազգային հավաքը, որուն իր մասնակցությունը կբերե նաև ամենաբադիվ և քերչանիկ Տեդե Ռաֆայել Պետրոս 21-րդ կաթողիկոս պատրիարքը։ Հավաքը, որպես խորակիր կգրե, ավետարանը կարոզել այսօրվան ընտանիքներուն հետ և պիտի երկարի մինչև հարաճիգա 14 հոկտեմբերին։ Հանդիպման, որում պացումը կատարեց 3, Լևոն 14 սրբազան քահանայապետը կմասնակցին եկեղեցականներ, ամոլներ և մասնակետներ։ Այս առիթով արտասանած իր խոսքի մեջ սրբազան հայրը ընդգծեց ընտանիքի կարևոր թերը եկեղեցվո կյանքին և առաքելության մեջ, անշեշտեց, որ եկեղեցին պետք է ոչ միայն խոսի ընտանիքներուն, այլև լսի անոնց իրական պատմությունները, ուրախությունները, դժվարությունները և մանավանդ հարցումները, որովհետև եկեղեցին շատ բան ունի սորվելիք ընտանիքներեն։ Լևոն 14-ը հատկապես անդրադարձավ երիտասարդներուն առջև ծառացած մարդահրավերներուն, տնտեսական անապահովությունը, դեղահանությունը, բռնությունը և մենությունը։ Ասկե մեկնելով անգոչ հրավ եկեղեցվով վերանայելու իր հովվական լեզուն և մոտեցումները, որպեսզի գարենա ավելի արդյունավետ կերպով տպչիլ մարդոց սրդերուն։ Նորին սրբությունը նաև շեշտեց, որ մարդկային դժգարությունները, վերքերը և ցահողությունները պետք չէ միայն դադաստանի առարգալ լան, այլ գրնան դառնալ Աստծո շնորհքին և ողորմության, փորձառության վայրեր։ Խոսքի ավարտին Լևոն 14-ը գոչրավ որոնելու հովվական նոր ուղիներ, աղոտքի, փոխադարձ ունկնդրության, զադորոշումի և Սուրբ Հոգին բացվելու միջոցով։ Ան հույս հայտնեց, որ հանդիպումը պիտի նվաստե այնպիսի եկեղեցվոմը գերդումին, որ ընտանիքներուն կողքին ըլլա ոչ տետադող, այլ մայրական հոգատարությամբ ընկերացող և ըսպիացնող ներկայություն։
1: Եղբայրությունը կայուն ապագայի միակ հնարավոր ճարտարապետություն։ 27 հոկտեմբեր 1986-ին Ասիզի մեջ տեղի ունեցած խաղաղության համար աղոթքի օրեն մինչև Լևոն 14-րդ սրբազան պապին Մանիֆիկա Ումանիտաս շրջաբերականը խաղաղության հավատացողներուն մոտ կմնա այն վստահությունը, թե եղբայրությունը միակ հնարավոր ճարտարապետությունն է կայուն ապագայի համար։ Այս մեկը շեշտեց միջկրոնական վերատեսչության վերատեսուչ կարդինալ Ժորժ Յակով Կովակատ 7 հոկտեմբերին Հռոմի քահանայպետական Անտոնիանում համալսարանի մեջ ունեցած դասախոսության ընթացքին։ Միջկրոնական վերատեսչության վերատեսուչ իր խոսքը սկսավ հիշեցնելով Հովհաննես Պողոս II պապի որոշման մասին հանուն խաղաղության աղոթքի օրը հրավիրել խաղաղության մարդու Սուրբ Ֆրանչիսկոսի քաղաք Ասիզիի մեջ, իսկ տարեթիվը 1986 թվականը Մակի կողմէ հռչակված խաղաղության միջազգային տարին էր։ 160 կրոնական առաջնորդներ, քրիստոնյաներ, հրեաներ, մահմեդականներ, բուդիստներ և այլ ավանդական կրոններ ու ներկայացուցիչներ խաղաղության պարգևին համար նախ աղոթեցին առանձին-առանձին իրենց համայնքներուն մեջ, յուրաքանչյուրը ինքնությամբ, լռությամբ և հարգանքով, ապա ուխտագնացությամբ քալեցին դեպի Սուրբ Ֆրանչիսկոսի բազիլիկան և հրապարակին վրա յուրաքանչյուրն իր ավանդությունն աղոթեց իր սեփական ձևերով, իսկ մյուսները լռությամբ մտիկրին։ Ասիզիի ոգին տարիներու ընթացքին զարգացավ Իտալիո մեջ և անկե դուրս և հատկապես կենդանի պահվեցավ հաջորդող քահանայապետերու կողմէ։ Լևոն 14-րդ պապին Մանիֆիկա Ումանիտաս շրջաբերականը կապելով 1986-ի աղոթքի օրվան կարդինալն ընդգծեց, որ այդ մեկը կքննե արհեստական բանականության սահմանը, որ 1986-ին գոյություն չուներ։ Իր եզրակացության մեջ ծիրանավորը հիշեցուց, որ առաջիկա 27 հոկտեմբերին Լևոն Պապը ի հիշատակ 1986-ի աղոթքի օրվան ուխտագնացություն պիտի կատարե Ասիզի և շեշտեց, որ քրիստոնեական հույսը կպահանջե հավատալ, որ բարիքը միշտ հնարավոր է, իսկ համալսարաններուն դերն է խաղաղությունը սորվեցնել և կիրարկել գործնականապես։
2: Ամորիս Լետիցիա, ընտանիքներու մարդահրավերներու մեջ ավետարանը վերակրտնելու գոչ, ով գա երկինքի վերևը, երբ ծնողները իրենց փոքրիկ զավկին հարցուցին, թե արդյոք աստվածալ երկինքի մեջ չէ, երեխան պատասխանեց, ոչ, աստված հոս է մեր մեջ։ Այս բարձությամբ սկսավ Սուրբ Կատերինա Սիենացիի դոմինիկյան քույր Հելեն Ալֆորդի խորհրդածությունը Ամորիս Լետիցիայի հրապարակման 10-րդ դայեթարցին նվիրված միջազգային հանդիպման ընթացքին։ 7 հոկտեմբերին Վատիկանի Բողոս 6-րդ սրահի մեջ տեղի ունեցած հանդիպման մասնակցեցան արևելյան եկեղեցիներու բեդերն ու եպիսկոպոսական ժողովներու նախակահները։ Հանդիպումը բացավ Լևոն 14-րդ պապը, իսկ սպասման ընթացքին խոսեցան նաև կարդինալներ Քևին Ջոզեֆ Ֆարել և Մարիո Գրեկ։ Կարդինալ Գրեկ ընդգծեց, որ մասնագետները իրենց հետ կբերեն աշխարհի տարբեր կողմերու մեջ ապրող ընտանիքներու ուրախություններն ու հույսերը, բայց նաև անոնց մտահոգությունները։ Անշեշտեց ունգնցելու և զանազանելու անհրաժեշտությունը Սուրբ Հոգի առաջնորդությամբ։ Կարդինալ Ֆարել հանդիպումը որակեց կարևոր առիթ ընտանիքներու ներկա դժվարությունները վերարժևորելու համար։ Աշխարհիակացումը, անհատապաշտությունը և արհեստագիտության աջող աստեցությունը գնպաստեն հավատքի փոխանցման թուլացման ընտանիքներու մեջ։ Այս պայմաններու մեջ անհրաժեշտ է ստեղծել միջավայրեր, որոնք կբաբանեն քրիստոնեական կյանքը հարաբերություններու, սիրո, հավատքի և կյանքի ընդրություններու միջոցով։ Քուիր Ալֆորդ հիշեց Լևոն 14-րդ պապի մատկամը և ընդգծեց աբեդարանը ընտանիքներեն և ընտանիքներու հրճագելու անհրաժեշտությունը։ Խոսելով ընտանեկան կյանքի լարվածությունների մասին, ան նշեց, որ դակտապներն ու դժվարությունները գրնան ջեղկեր հարաճացնել, սակայն Ամորիս Լետիցիայի դրամապանությամբ նույնիսկ ընտանիքի ամենադժվար պահերը գրնան դառնալ Քրիստոսի հետ միության և շնորհքի փորձառության առիթ։ Խորհրդածության առանցքի մեջ էր Հիսուսի և Սամարացի գնոջ հանդիպումը։ Քուիր Ալֆորդ այս թվակի մեջ տեսավ ավետարանացման ճանապարհը, հավատքի պապակին արտացում, սեպական պխրնության հետ արերեսում, ճշմարտության ընդունում և վերջապես ստացած փորձառության բաժնեկցում ուրիշներուն հետ։ Այս պատմությունը նաև գբացահայտ է Հիսուսի հայացքին ուժը։ Հիսուս կնոջ մեջ կտեսնե ոչ միայն անոր անցյալն ու դժգարությունները, այլ ամբողջական մարդը և անոր մեջ տակտված նոր կյանքի գարեությունը։ Ընդանիքի համար այս հայացքը հատկավես կարևոր է, որովհետև մարդկային կյանքը կգարուցվի հարաբերություններու վրա։
0: Կերաբայց արգալագերը մեկնազե Պակիստան Սուրպատորի հետ դիվանագիտական հարաբերություններու 75-ամյակին առիթով։ Այսօր 8 հոկտեմբերին կսկսի մինչև շաբաթ հոկտեմբեր 10-ին դեպող Սուրպատորի բետություներու և միջազգային գազմագերբություններու հետ հարաբերություններու քարտուղար կերաբայցար Փոլ Ռիչարդ Գալլագերի այցելությունը Պակիստան։ Արքեպիսկոպոսը պիտի ուղվի Իսլամաբադ նշելու համար Սուրպատորի և Իսլամական Հանրապետության միջև դիվանագիտական հարաբերություններու 75-ամյակը, ինչպես նաև ամրապնդելու խաղաղության և գործակցության ինպաստ միացյալ հանձնարությունը։ Ըստ պետական քարտուղարության X հաշվին վրա հրապարակված հայտակրին, կերաբայցար Գալլագեր այսօր կհանդիպի Պակիստանի վարչապետ Շահբազ Շարիֆի և արտաքին գործոստնախարար Մուհամմադ Իսհակ Դարի հետ։ Վաղը կտեսնվի Պակիստանի եպիսկոպոսներուն հետ և կմասնակցի Սուրպատորի և Պակիստանի միջև դիվանագիտական հարաբերություններու հաստատման 75-ամյակին նվիրված գիտաժողովին։ Շաբաթօրը ճամփորդության վերջին օրը հարաբերություններու քարտուղարը Սուրպատորակ կմատուցանե Իսլամաբադի Ֆաթիմայի դիրամոր եկեղեցվո մեջ, ապա այցելություն կուտա Ֆայսալ մզգիթին և հանդիպում կունենա կրոնական իշխանություններու հետ։ Ավելի միջոցներ դրամատրել խաղաղության, գրթության, առողջապահության և զարգացման համար և ոչ տեզենքի կհանձնարարե Սուրպատորը մագին։ Միացյալ ազգերու գազմագերբության ընդհանուր ժողովի 81-րդ նստաշրջանին ընթացքին Սուրպատորի մշտական տիտորդ կերաբայցար Քրիստոֆ Կասիս նախապատվություններու փոփոխություն բանջեց միջազգային տնտեսական և ելև մտական քաղաքականություններու մեջ։ Ան ընդգծեց, թե զինվորական ծախսերու ավելացումը գրնա միջոցներ խլել զարգացման համար գենսական ոլորտներեն, ինչպիսիք են առողջապահությունը, գրթությունը, բարենային ապահովությունը, արժանապատիվ աշխատանքը և շրջակա միջավայրի բահբանությունը։ Ըստ Սուրպատորի տիտորդին, այս ոլորտներու մեջ ներդրում կատարելը կնշանակե գերդել ավելի խաղաղ դիմացկուն և դակնապներուն դիմակայելու ընդունակ հասարակություններ։ Այլ կենտրոնական նյութն էր նաև զարգացող երկիններու պարտքը։ Սուրպատորը պահանջեց ավելի արդար միջազգային ելևմտական համակարգը, որ թույլ տա արևել դգար պետություններուն օգտագործելու իրենց սեփական միջոցները ժողովրդին ապրելակերպի պայմանները բարելավելու համար, փոխանակ զանոնք գլխավորաբար անկայուն պարտքերու վճարման հատկացնելու։ Մագի 3-րդ հանցախումբին արչև արքիպիսկոպոսը վերահաստատեց նաև անհատը եւ ընդանիքը զարգացման գետրոնը տնելու անհրաժեշտությունը։ Անընդգծեց կրթության տերը աղքատության թեմ պայքարի մեջ եւ հիշեցուց կնոջ իրավունքներու հարաճմղման, անչափահասներու պաշտպանության եւ ընդանիքի պահպանման մեծ կարեւորությունը։ Վատիկանի պատվիրակությունը ի վերջո դատաբարտեց այնպիսի երևույթներ, ինչպիսիք են մարդավաճառությունը, բռնությունը, մանուկներու աշխատանքը եւ գանխահաս ամուսնությունները, վերահաստատելով սուրբաթորի տիր կորոշումը ի նվազ կյանքի պաշտպանության, սա ամեն մինչև բնական մահ եւ ընդդեմ փոխտակ մայրության։
2: Աշոցկի դիլամայրնարեգի հիվանդանոցը դոնեց իր 35-ամյակը։ Աշոցկի դիլամայրնարեգի հիվանդանոցը հոկտեմբեր 7-ին նշեց իր հիմնադրության 35-ամյակը, արժևորելով 1988-ի երկրաշարժեն ետ սկսած իր բժշկական ընկերային և հոգևոր առաքելությունը։ Հոգեբանական հանդիսության ներկայացումը Ֆրանսիայի և Հայաստանի լատինաձև կաթողիկներու առաջնորդ արիաբադիվ Ջուզեպե Բիսկոպոս Բազոտոն, Հայաստանի մեջ Իտալիո դեսպան Ալեսանդրո Ֆերնանդին, հայ կաթողիկ մայրերու ներկայացուցիչներ, Գամբիլյան հայրեր, Բեդագան ու Հոմանկեն բարձրաստիճաններ, Բուժանցնագազմ և Աշոցկի բնակիչներ։ Հիվանդանոցը հիմնված է երկրաշարժեն ետ Սուրբ Հովհաննես Պողոս II բաբին հովանավորությամբ և Իտալիո եկեղեցվով Գարավարության ու Կարիտաս Իտալիայի աջակցությամբ 1993-ին ի վեր արձանագրված է ավելի քան 62,000 հիվանդանոցային ընդունելություն, գդարված շուրջ 33,000 վիրահատություն և 700,000-ն ավելի բժշկական քննություն։ Հիվանդանոցը իր ծառայությունները գդարած է նաև Աշոցկի և Ամասիայի գյուղերուն, ինչպես նաև Չավախքի բնակչության։ Կամիլյան միապանության հայ Մարիո Գուգարոլոն շեշտեց, որ այս թիվերուն եդին գան իրական մարդիկ, ընտանիքներ և օգնության գարիք ունեցողներ, անընդգծեց նաև հիվանդին մեջ տարաբող Քրիստոսը դեսնելու անհրաժեշտությունը։ Հոգեբանական օրը ավարտեցավ հյուրասիրությամբ, անգամ ևս ընդգծելով դիլամայրնարեգի հիվանդանոցի առաքելությունը որպես բժշկական օգնության, մարդասիրության, քրիստոնեական սիրո և հույսի ծառայություն։
3: Մխիտար ապահոր մահվան 275-րդ հոբելյան։ Մխիտար ապահեր Մխիտարյան միապանության հիմնադիրը։ Հաղորդաշարը պատրաստեց Մխիտարյան միապանության ուխտեն հայր Սերոբ Վարդապետ Չամորլյան։
4: Սուրբ Ղազար գրզի մտնելու համար վճարված գումարը։ Սուրբ Ղազարի դիվանին մեջ կբահվի փոքրիկ տետրակմը, որ Մխիթար ապահայր գազմած է հետևյալ վերնագրով. Տետրակ, ուր գկրվին բոլոր ձախսերը, որ Սուրբ Ղազար գոչված մեր մենաստանի շինարարության համար գրադարվին։ Առաջին էջին վրա նշած է նաև, որ յուրաքանչյուր դարի պետք է փակել հաշիվները և ընդհանուր գումարը նշել է ետք 4 առաջիկաներու ստորագրությամբ վավերացնել։ Այս տետրակը անգամ ևս կպաստե Մխիթար ապահոր գազմագերբված գանոնավոր աշխատանքը, հերադեսությունը և ճշգրտությունը։ Բնականաբար այս տետրակը շինարարական ձախսերու որպես փաստ պիտի ծառայեր, եթե երբևիցե օրմը վարձադուները ուզեին խզել Սուրբ Ղազար գղզի վարձակալության պայմանակիրը, որում մեջ հստակ նշված էր, որ պետք էին հադուցել կառուցված շենքերու ձախսը։ Հետևաբար Մխիթար ապահայր անցամբ այս տետրակին մեջ հավատարմությամբ և մանրամասնորեն նշած է 8 սեպտեմբեր 1717-ին ետք, մինչև 25 մարտ 1747 կադարված բոլոր աշխատանքներուն ձախսերը, որ իրենը ստորագրությամբ հաստատած են Մխիթար ապահայր, հայր Եղիա Վարդապետ, հայր Հովհաննես Վարդապետ և հայր Ղազար։ Մխիթար ապահոր մահին ետք իր դեղաբահնալ հայր Եղիա Վարդապետ շարունակած է նշել 1750-ին զանգակատան ձախսերը, 1752-ին ավակ խորանի դեղապոխման, մխիտարապոհոր թամպանարկարին և թասին համար ձախսված կումարները և 1754-ին վանքի նավարանին չրանցքին վրա գարուցված նոր պուրին ձախսերը։ Հետաքրքրական դերեկություններ կքաղարին այս տետրարեն։ Նախ, որ բետական երկրաչապերուն 20 լիրա վճարած է, որպեսի կնահատեն Վալենտին Մարկետտի Բարդեզբանին կատարած ձախսերը Սուրբ Խազար գրզիի վրա։ 18 լիրա վճարած է անոնց 2 օրվան ուտելիքին համար։ Իսկ 5 լիրա, որպեսի անոնց կատարած կնահատման փաստաթուղթը, Մալոմոկկոյի գրասենյակեն արնե։ Նոդարին ալ վճարած է 13 լիրա և 10 սոլդի վարձակալման պայմանագիրը կազմագերբելու համար։ Այսպես սեպտեմբեր ամսին Սուրբ Խազար գրզի մտնելուն համար ձախսված ընդհանուր գումարը գլա Վենետգյան տրամով 2527 լիրա և 10 սոլդի, որ կհամապատասխաներ շուրջ 407 դուկատի այդ դարիներու մոտավորապես 3 տարվան միջին աշխատավարձ, որ այսօրվան հաշվարկով շուրջ 30,000 եվրո գնե։ Մխիթարապահայր այս բոլոր զոհողությունները կթիմաքրավե, որպեսի գարենա ապահով անգյունը հաստատվիլ և աստվածամոր ներշնչած քորձը իրականացնել, վստահ լալով, որ այդ է իր կյանքին նպատակն ու թերը, որ Աստուծո կամքին համաձայն դրված է իրեն։ Այդ իսկ պատճառով ոչ ցախորդություն, ոչ հալածանք, ոչ տարաբանք, ոչ նեղություն, ոչ հիվանդություն, ոչ նյութական դժվարություններ և ոչ իսկ իր աշակերտներուն պատճառած հուսախապությունները գրցան զինքը հուսալքել և կանգնեցնել կամ խորդակել։ Իր անգոդրուն կամքով Խաչյալին հանդեպ անհուն վստահությամբ և դիրամոր որդիական անվերաբախ հանձնումով մեզի օրինակ կձեռայե այս աշխարհի ալիքներուն մեջ են նավարկելու դեպի խաղաղ և ապահով նավահանգիստ։
3: Սիրելի հայրենագիցներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը։ Ձեզ մեր հրաժեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, Փարավոր Եղիցի, Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ierinții.
2: Radio Vatican.
1: Հայերեն հաղորդում։
3: Ինչապտի 8 օկտեմբեր 2026 հարկելու ընտիներ Վադիգանի ցենոսպիրեն եւ Վադիգան Նյուզեն ողջույն։ Ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բավանդակությունը։ Ընդած կարավ Ամորիս Լետիցիա Արաքելական սրճապետարանի հրադարագության 10-րդ ամյակի նվիրված հավաքը, որում բացումը կատարեց Լևոն 14-րդ Բաբը։ Վադիգանյան դերեկություններ Քերաբայձար Գալագեր Մեկնաձե Պակիստան Լուրեր Քրիստոնյա եւ հայ աշխարհեն հաղորդումը կպագենք հայր Մխիտար ապահով նվիրված այսօրվան հաղորդաշարով

0: Եկեղեցին պետք է լսե ընտանիքներուն ձայնը, ասավ Լևոն 14-ը։ Վատիկանի մեջ սկիզբ առավ Ամորիս Լետիցիա հրակերական հորդորակիրի հրադարակության 10-ամյակին նվիրված միջազգային հավաքը, որուն իր մասնակցությունը կբերե նաև Ամենաբադիև և Քերչանիկ Դեդե Ռաֆայել Պետրոս 21-րդ կաթողիկոս պատրիարքը։ Հավաքը, որպես խորակիր կգրե, ավետարանը կարոզել այսօրվան ընտանիքներուն հետ և պիտի երկարի մինչև հարաճիգա 14 հոկտեմբերին։ Հանդիպման, որում բացումը կատարեց 3, Լևոն 14 սրբազան քահանայապետը կմասնակցին եկեղեցականներ, ամոլներ և մասնակետներ։ Այս առիթով արտասանած իր խոսքի մեջ սրբազան հայրը ընդգծեց ընտանիքի կարևոր թերը եկեղեցվող կյանքին և առաքելության մեջ, անշեշտեց, որ եկեղեցին պետք է ոչ միայն խոսի ընտանիքներուն, այլև լսի անոնց իրական պատմությունները, ուրախությունները, դժվարությունները և մանավանդ հարցումները, որովհետև եկեղեցին շատ բան ունի սորվելիք ընտանիքներեն։ Լևոն 14-ը հատկապես անդրադարձավ երիտասարդներուն առջև ծառացած մարդահրավերներուն, տնտեսական անապահովությունը, դեղահանությունը, բռնությունը և մենությունը։ Ասկե մեկնելով անգոչրավ եկեղեցվով վերանայելու իր հովվական լեզուն և մոտեցումները, որպեսզի գարենա ավելի արդյունավետ կերպով տպչիլ մարդոց սրդերուն։ Նորին սրբությունը նաև շեշտեց, որ մարդկային դգարությունները, վերքերը և ցահողությունները պետք չէ միայն Դադաստանի առարգալ լան, այլ գրնան դառնալ Աստծո շնորհքին և ողորմության, փորձառության վայրեր։ Խոսքի ավարտին Լևոն 14-ը գոչրավ որոնելու հովվական նոր ուղիներ, աղոտքի, փոխադարձ ունգընտրության, զադորոշումի և Սուրբ Հոգին բացվելու միջոցով։ Ան հույս հայտնեց, որ հանդիպումը պիտի նվաստե այնպիսի եկեղեցվոմը գերդումին, որ ընտանիքներուն կողքին ըլլա ոչ տետադող, այլ մայրական հոգատարությամբ ընկերացող և ըսպիացնող ներկայություն։
1: Եղբայրությունը կայուն ապագայի միակ հնարավոր ճարտարապետություն։ 27 հոկտեմբեր 1986-ին Ասիզիի մեջ տեղի ունեցած խաղաղության համար աղոթքի օրեն մինչև Լևոն 14-րդ սրբազան պապին Մանիֆիկա Ումանիտաս շրջապերականը խաղաղության հավատացողներուն մոտ կմնա այն վստահությունը, թե եղբայրությունը միակ հնարավոր ճարտարապետությունն է կայուն ապագայի համար։ Այս մեկը շեշտեց միջկրոնական վերատեսչության վերատեսուչ կարդինալ Ժորժ Յակով Կովակատ 7 հոկտեմբերին Հռոմի քահանայպետական Անտոնիանում համալսարանի մեջ ունեցած դասախոսության ընթացքին։ Միջկրոնական վերատեսչության վերատեսուչ իր խոսքը սկսավ հիշեցնելով Հովհաննես Պողոս II պապի որոշման մասին հանուն խաղաղության աղոթքի օրը հրավիրել խաղաղության մարդու Սուրբ Ֆրանչիսկոսի քաղաք Ասիզիի մեջ, իսկ տարեթիվը 1986 թվականը Մակի կողմէ հռչակված խաղաղության միջազգային տարին էր։ 160 կրոնական առաջնորդներ, քրիստոնյաներ, հրեաներ, մահմեդականներ, բուդիստներ և այլ ավանդական կրոններու ներկայացուցիչներ խաղաղության պարգևին համար նախ աղոթեցին առանձին-առանձին իրենց համայնքներուն մեջ, յուրաքանչյուրը ինքնությամբ, լռությամբ և հարգանքով, ապա ուխտագնացությամբ քալեցին դեպի Սուրբ Ֆրանչիսկոսի բազիլիկան և հրապարակին վրա յուրաքանչյուրն իր ավանդությունն աղոթեց իր սեփական ձևերով, իսկ մյուսները լռությամբ մտիկրին։ Ասիզիի ոգին տարիներու ընթացքին զարգացավ Իտալիո մեջ և անկե դուրս և հատկապես կենդանի պահվեցավ հաջորդող քահանայպետերու կողմը։ Լևոն 14-րդ պապին Մանիֆիկա Ումանիտաս շրջաբերականը կապելով 1986-ի աղոթքի օրվան կարդինալն ընդգծեց, որ այդ մեկը կքննե արհեստական բանականության սահմանը, որ 1986-ին գոյություն չուներ։ Իր եզրակացության մեջ ծիրանավորը հիշեցուց, որ առաջիկա 27 հոկտեմբերին Լևոն Պապը ի հիշատակ 1986-ի աղոթքի օրվան ուխտագնացություն պիտի կատարե Ասիզի և շեշտեց, որ քրիստոնեական հույսը կպահանջե հավատալ, որ բարիքը միշտ հնարավոր է, իսկ համալսարաններուն դերն է խաղաղությունը սորվեցնել և կիրարկել գործնականապես։
2: Ամորիս Լետիցիա, ընտանիքներու մարդարավերներու մեջ ավետարանը վերակրտնելու գոչ, ով գա երկինքի վերևը, երբ ծնողները իրենց փոքրիկ զավքին հարցուցին, թե արդյոք աստվածալ երկինքի մեջ չէ, երեխան պատասխանեց, ոչ, աստված հոս է մեր մեջ։ Այս բարձությամբ սկսավ Սուրբ Կատերինա Սիենացիի դոմինիկյան քույր Հելեն Ալֆորդի խորհրդածությունը Ամորիս Լետիցիայի հրապարակման 10-րդ դայեթարցին նվիրված միջազգային հանդիպման ընթացքին։ 7 հոկտեմբերին Վատիկանի Բողոս 6-րդ սրահին մեջ տեղի ունեցած հանդիպման մասնակցեցան արևելյան եկեղեցիներու բեդերն ու եպիսկոպոսական ժողովներու նախակահները։ Հանդիպումը բացավ Լևոն 14-րդ պապը, իսկ սպասման ընթացքին խոսեցան նաև կարդինալներ Քևին Ջոզեֆ Ֆարել և Մարիո Գրեկ։ Կարդինալ Գրեկ ընդգծեց, որ մասնագետները իրենց հետ կբերեն աշխարհի տարբեր կողմերու մեջ ապրող ընտանիքներու ուրախություններն ու հույսերը, բայց նաև անոնց մտահոգությունները։ Անշեշտեց ունգնցելու և զանազանելու անհրաժեշտությունը Սուրբ Հոգի առաջնորդությամբ։ Կարդինալ Ֆարել հանդիպումը որակեց կարևոր առիթ ընտանիքներու ներկա դժվարությունները վերարժևորելու համար։ Աշխարհիակացումը, անհատապաշտությունը և արհեստագիտության աջող աստեցությունը գնպաստեն հավատքի փոխանցման թուլացման ընտանիքներու մեջ։ Այս պայմաններու մեջ անհրաժեշտ է ստեղծել միջավայրեր, որոնք կբաբանեն քրիստոնեական կյանքը հարաբերություններու սիրո, հավատքի և կյանքի ընդրություններու միջոցով։ Քուիր Ալֆորդ հիշեց Լևոն 14-րդ պապի մատկամը և ընդգծեց աբեդարանը ընտանիքներեն և ընտանիքներու հռչակելու անհրաժեշտությունը։ Խոսելով ընտանեկան կյանքի լարվածությունների մասին, ան նշեց, որ դակտապներն ու դժվարությունները գրնան ջեղկել, հարաճացնել, սակայն Ամորիս Լետիցիայի դրամապանությամբ նույնիսկ ընտանիքի ամենադժվար բահերը գրնան դառնան Քրիստոսի հետ միության և շնորհքի փորձառության առիթ։ Խորհրդածության առանցքին մեջ էր Հիսուսի և Սամարացի գնոջ հանդիպումը։ Քուիր Ալֆորդ այս դրվագի մեջ տեսավ ավետարանցման ճանապարհը, հավատքի պապակին արտացում, սեպական պխրնության հետ արերեսում, ճշմարտության ընդունում և վերջապես ստացած փորձառության բաժնեկցում ուրիշներուն հետ։ Այս պատմությունը նաև գբացահայտ է Հիսուսի հայացքին ուժը։ Հիսուս կնոջ մեջ կտեսնե ոչ միայն անոր անցյալն ու դժգարությունները, այլ ամբողջական մարդը և անոր մեջ տակտված նոր կյանքի գարեությունը։ Ընդանիքի համար այս հայացքը հատկավես կարևոր է, որովհետև մարդկային կյանքը կգարուցվի հարաբերությունների վրա։
0: Կերաբայց արգալագերը մեկնազե Պակիստան Սուրպատորի հետ դիվանագիտական հարաբերությունների 75-ամյակին առիթով։ Այսօր 8 հոկտեմբերին կսկսի մինչև շաբաթ հոկտեմբեր 10-ին տևող Սուրբաթորի պետությունների և միջազգային գազմագերբությունների հետ հարաբերությունների քարտուղար կերաբայձար Փոլ Ռիչարդ Գալլագերի այցելությունը Պակիստան։ Արքեպիսկոպոսը պիտի ուղվի Իսլամաբադ նշելու համար Սուրբաթորի և Իսլամական Հանրապետության միջև դիվանագիտական հարաբերությունների 75-ամյակը, ինչպես նաև ամրապնդելու խաղաղության և գործակցության ինպաստ միացյալ հանձնարությունը։ Ըստ պետական քարտուղարության X հաշվին վրա հրապարակված հայտակրին, կերաբայձար Գալլագեր այսօր կհանդիպի Պակիստանի վարչապետ Շահբազ Շարիֆի և արտաքին գործոստնախարար Մուհամմադ Իսհակ Դարի հետ, վաղը կտեսնվի Պակիստանի եպիսկոպոսներուն հետ և կմասնակցի Սուրբաթորի և Պակիստանի միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 75-ամյակին նվիրված գիտաժողովին։ Շաբաթօրը ճամփորդության վերջին օրը հարաբերությունների քարտուղարը Սուրբադարակ կմատուցան է Իսլամաբադի Ֆաթիմայի դիրամոր եկեղեցվո մեջ, ապա այցելություն կուտա Ֆայսալ մզգիթին և հանդիպում կունենա գրոնական իշխանություններու հետ։ Ավելի միջոցներ դրամատրել խաղաղության, գրթության, առողջապահության և զարգացման համար և ոչ թե զենքի գհանցնարար է Սուրբաթօրը մագին։ Միացյալ ազգերու գազմագերբության ընդհանուր ժողովի 81-րդ նստաշրջանին ընթացքին Սուրբաթորի մշտական տիտորդ կերաբայձար Քրիստոֆ Կասիս նախապատվություններու փոփոխություն բահանչեց միջազգային տնտեսական և ելևմտական քաղաքականություններու մեջ։ Ան ընդգծեց, թե զինվորական ծախսերու ավելացումը գրնա միջոցներ խլե զարգացման համար գենսական ոլորտներեն, ինչպիսիք են առողջապահությունը, գրթությունը, բարենային ապահովությունը, արժանապատիվ աշխատանքը և շրջակա միջավայրի բահբանությունը։ Ըստ Սուրբաթորի տիտորդին, այս ոլորտներու մեջ ներդրում կատարելը կնշանակե գերդել ավելի խաղաղ դիմացկուն և դակնապներուն դիմակայելու ընդունակ հասարակություններ։ Այլ կենտրոնական նյութն էր նաև զարգացող երկիրներու պարտքը։ Սուրբաթորը պահանջեց ավելի արդար միջազգային ելևմտական համագարկմը, որ թույլ տա արևելյան դգար պետություններուն օգտագործելու իրենց սեփական միջոցները ժողովրդին ապրելակերպի պայմանները բարելավելու համար, փոխանակ զանոնք գլխավորաբար անկայուն պարտքերու վճարման հատկացնելու։ Մագի 3-րդ հանցախումբին արչև արքեպիսկոպոսը վերահաստատեց նաև անհատը եւ ընտանիքը զարգացման գետրոնը տնելու անհրաժեշտությունը։ Անընդգծեց կրթության տերը աղքատության թեմ պայքարի մեջ եւ հիշեցուց կնոջ իրավունքներու հարաճմղման, անչափահասներու պաշտպանության եւ ընտանիքի պահպանման մեծ կարեւորությունը։ Վատիկանի պատվիրակությունը ի վերջո դատաբարտեց այնպիսի երևույթներ, ինչպիսիք են մարդավաճառությունը, բռնությունը, մանուկներու աշխատանքը եւ գանխահաս ամուսնությունները, վերահաստատելով սուրբաթորի տիր կորոշումը ի նվազ կյանքի պաշտպանության, սա ամեն մինչև բնական մահ եւ ընդդեմ փոխտակ մայրության։
2: Աշոտսկի դիրամայրնարեգի հիվանդանոցը դոնեց իր 35-ամյակը։ Աշոտսկի դիրամայրնարեգի հիվանդանոցը հոկտեմբեր 7-ին նշեց իր հիմնադրության 35-ամյակը, արժևորելով 1988-ի երկրաշարժեն ետ սկսած իր բժշկական ընկերային և հոգևոր արակելությունը։ Հոբելյանական հանդիսության ներկայացումը Ֆրանսիայի և Հայաստանի լատինաձև կաթողիկներու առաջնորդ արիաբադիվ Ջուզեպե Բիսկոպոս Բազոտոն, Հայաստանի մեջ իտալիոտ եսպան Ալեսանդրո Ֆերնանդին, Հայ գաթողիկ մայրերու ներգաղթուցիչներ, Գամիլյան հայրեր, Բեդագան ու համայնքային պատասխանատուներ, Բուժանցնագազմ եւ Աշոտսկի բնագիչներ։ Հիվանդանոցը հիմնված է երկրաշարժեն ետ Սուրբ Հովհաննես Պողոս երկրորդ բաբին հովանավորությամբ եւ Իտալիոյ եկեղեցվո Գարավարության ու Կարիտաս Իտալիայի աջակցությամբ։ 1993-ին ի վեր արձանագրված է ավելի քան 62,000 հիվանդանոցային ընդունելություն, գդարված շուրջ 33,000 վիրահատություն եւ 700,000-ն ավելի բժշկական քննություն։ Հիվանդանոցը իր ծառայությունները գդարած է նաեւ Աշոտսկի եւ Ամասիայի գյուղերուն, ինչպես նաեւ Ջավախքի բնակչության։ Կամինյան միապանության հայ Մարիո Գուգարոլոն շեշտեց, որ այս թիվերուն յեդին կան իրական մարդիկ, ընտանիքներ եւ օգնության գարիք ունեցողներ, անընդգծեց նաեւ հիվանդին մեջ տարաբող Քրիստոսը դեսնելու անհրաժեշտությունը։ Հոբելյանական օրը ավարտեցավ հյուրասիրությամբ, անգամ եւս ընդգծելով դիրամայրնարեգի հիվանդանոցի առաքելությունը որպես բժշկական օգնության, մարդասիրության, քրիստոնեական սիրո եւ հույսի ծառայություն։
3: Մխիտար ապահոր մահվան 275-րդ Հոբելյան։ Մխիտար ապահեր Մխիտարյան միապանության հիմնադիրը հաղորդաշարը պատրաստեց Մխիտարյան միապանության ուխտեն հայր Սերոբ Վարդապետ Չամուրլյան։
4: Սուրբ Ղազար գղզի մտնելու համար վճարված գումարը։ Սուրբ Ղազարի դիվանին մեջ կբահվի փոքրիկ դեդրագմը, որ Մխիթար ապահայր գազմած է հետևյալ վերնագրով. Դեդրագ, ուր գքրվին բոլոր ձախսերը, որ Սուրբ Ղազար գոչված մեր մենաստանի շինարարության համար գգադարվին։ Առաջին էջին վրա նշած է նաև, որ յուրաքանչյուր դարի պետք է փագել հաշիվները եւ ընդհանուր գումարը նշել է յետք 4 առաջիկաներու ստորագրությամբ վավերացնել։ Այս դեդրագը անգամ եւս կպաստե Մխիթար ապահոր գազմագերբված գանոնավոր աշխատանքը, հերադեսությունը եւ ճշգրտությունը։ Բնականաբար այս դեդրագը շինարարական ձախսերու որպես փաստ պիտի ծառայեր, եթե երբևիցե օրմը վարձադուները ուզեին խզել Սուրբ Ղազար գղզի վարձակալության պայմանագիրը, որում մեջ հստակ նշված էր, որ պետք էին հադուցել կառուցված շենքերու ձախսը։ Հետևաբար Մխիթար ապահայր անցամբ այս դրագին մեջ հավատարմությամբ և մանրամասնորեն նշած է 8 սեպտեմբեր 1717-ին յետք, մինչև 25 մարտ 1747 կադարված բոլոր աշխատանքներուն ձախսերը, որ իրենը ստորագրությամբ հաստատած են Մխիթար ապահայր, հայ Եղիա Վարդապետ, հայ Հովհաննես Վարդապետ և հայ Ղազար։ Մխիթար ապահոր մահեն յետք իր դեղաբահնալ հայ Եղիա Վարդապետ շարունակած է նշել 1750-ին զանգակատան ձախսերը, 1752-ին ավակ խորանի դեղափոխման, մխիտարապահոր թամփանարկային եւ թասին համար ծախսված գումարները եւ 1754-ին Վանքի նավարանին Չրանցքին վրա գարուցված նոր փուրին ծախսերը։ Հետաքրքրական դերեկություններ կքաղարին այս տետրարիեն։ Նախ, որ pedagan երկրաչապերուն 20 լիրա վճարած է, որպեսի կնահատեն Վալենտին Մարկետի Բարդեզբանին գդարած ծախսերը Սուրբ Խազար գրզիի վրա։ 18 լիրա վճարած է անոնց 2 օրվան ուտելիքին համար։ Իսկ 5 լիրա, որպեսի անոնց գդարած կնահատման փաստաթուղթը Մալոմոկկոյի քրասենյագեն արնե։ Նոդարինալ վճարած է 13 լիրա եւ 10 սոլդի վարձակալման պայմանագիրը կազմագերբելու համար։ Այսպես, սեպտեմբեր ամսին Սուրբ Խազար գրզի մտնելուն համար ծախսված ընդհանուր գումարը գլա Վենետգյան դրամով 2527 լիրա եւ 10 սոլդի, որ կհամապատասխաներ շուրջ 407 դուկատի այդ դարիներու մոտավորապես 3 տարվան միջին աշխատավարձ, որ այսօրվան հաշվարկով շուրջ 30,000-40,000 եվրո գնե։ Մխիթարապահայր այս բոլոր զոհողությունները կթիմաքրավե, որպեսի գարենա աբահով անգյունմը հաստատվիլ և աստվածամոր ներշնչած քորձը իրականացնել, վստահ լալով, որ այդ է իր գյանքին նպատակն ու թերը, որ Աստուծո գամքին համաձայն դրված է իրեն։ Այդ իսկ պատճառով ոչ ցախորդություն, ոչ հալածանք, ոչ տեղաբանք, ոչ նեղություն, ոչ հիվանդություն, ոչ նյութական դժվարություններ և ոչ իսկ իր աշակերտներուն պատճառած հուսախապությունները գրցան զինքը հուսալքել և գանգնեցնել կամ խորդակել։ Իր անգոդրուն գամքով Խաչյալին հանդեպ անհուն վստահությամբ և դիրամոր որդիական անվերաբահ հանձնումով մեզի օրինակ կձեռայե այս աշխարհի ալիքներուն մեջ են նավարգելու դեպի խաղաղ և աբահով նավահանգիստ։
3: Սիրելի հայրենագիտներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը։ Ձեզ մեր հրաշեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, Փարավոր Եղեցի, Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյի արկայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
2: Դրտմության խորհուրդները։ Դրտմության առաջին խորհուրդը։ Հիսուս Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս արյուն կրտնեցավ Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Այնադեն Հիսուս անոնց հետ եկավ դեղմը, որու անունն էր Գեթսեմանի, և սավ աշակերտներուն. Դուք հոս նստեցեք, մինչև որ ես երթամ ու աղոթեմ։ Եվ հետ նառնելով Պետրոսը և Զեբեդեոսի երկու որդիները, սկսավ դրտմիլ ու դակնաբիլ։ Այնադեն սավ անոնց։ Դրդում է հոգիս, մեռնելու աստիճան։ Հոսկեցեք և հսկեցեք ինձի հետ։ Եվ քիչ մահարաջ երթալով երեսի վրա ինգավ, աղոթեց և սավ։ Հայր, եթե կարելի է, այս բաժակը թող ինձ մե հերանա, բայց ոչ ինչպես ես կուզեմ, այլ ինչպես ցուն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյի արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ Եվորդվո Եվոքվույն Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գպախցանք, ով մայր, քեզի նման, բաժնել Հիսուսի դարաբանքները, մասնակցելու համար հոգիներու փրկության։ Դրտմության երկրորդ խորհուրդը, Հիսուսի ցաղգումը։ Գդրտմին քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս մեր մեղքերը քավելու համար սյունին կապված ցաղգվեցավ։ Ինչ չարիք կործած է, հարցուց Պիղադոս, անոնք ավելի ուշքին գաղաղագեին, խաչան է զանիգա։ Պիղադոս, ուզելով կոհացում դալ ամփոխին, արձագեց փարապան եւ Հիսուսը ծեծել դալեն յետք, անոնց ցերկը հանցնեց, որբեսի խաչանվի։
0: Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգեաս մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգուին սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Քու օգնությամբդ, ով Մայր, գուզենք համբերությամբ տանիլ մեր ցավերը և դժվարությունները, մեր մեղքերուն կավության համար։ Դրդմության երրորդ խորուրդը, Հիսուս փուշերով կբսակվի։ Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս փուշերով բսակվեցավ մեր մտքով կործած մեղքերը կավելու համար։ Այն ադեն, թադավորին զինվորները Հիսուսը աբարանք դարին և բոլոր քունթը անոր շուրջը հավաքեցին, զայն մերգացուցին և անոր վրա գարմիր կղամիկ մնեդեցին և փուշե բսակմը հյուսելով անոր կլխուն թրին և աջցերքնալ եղեք մդվին։ Անոր արջևը գծնրատրեին և ձաղրելով գսեին, ողջույն քեզի, հրյաներու թակավոր, և թկնելով անոր երեսին եղեքը գարնեին և կլուխը գահարված էին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գարաչատրենք, ով Մայր, առանց դրդունչի ընդունին որևէ փորձություն, որ գրնա վիրավորել մեր եսը կամ հպարտությունը։ Դրդմության 4-րդ խորհուրդը. Հիսուս խաչը գգրե։ Գդրդմին քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս ուսը արած ծանր խաչը թեբի քողքոտա բարձրացավ։ Անոնք արին Հիսուսը ու դարին, և ինքը գգրեր խաչապայդը ու գելեր այնտեղը, որ քանք կգոչվեր։ Եբրայեցերեն քողքոտա, ուր խաչեցին զինքը և իրեն հետ ուրիշ երկու հոգիալ, երկու կողմերը, իսկ մեջտեղը Հիսուսը։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Իսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գուզենք քեզի հետ, ով Մայր, սիրով ընդունիլ ու գրել մեր փոքր կամ մեծ խաչերը, երբ եւ ինչպես որ ներգայանան մեզի։ Դրդմության 5-րդ խորուրդը։ Հիսուս կմեռնի խաչին վրա։ Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս կանվեցավ խաչին վրա երկու ավազակներու միջև։ Հիսուս, գիտնալով, թե ամեն ինչ լրացած է, որպեսզի քիրը գադարվի, ասավ. «Ձարավի եմ, հոն կացախով լեցուն աման մգար, և զինվորները լեղիով խարն կացախով լեցուն սպունքը, նիզագիմը ձայրը անցնելով Հիսուսի բեռին մոտեցուցին. Երբ լեղիով խարն կացախն արավ, Հիսուս ասավ. «Ամեն ինչ գադարված է», և գլուխը խոնարեցնելով հոգին ավանդեց. Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թո մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգեաս մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս,
2: եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ ժողկի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենքալ, ով Մայր, քեզի միացած, գուզենք նվիրվիլ հոգի եւ մարմին հոգիներու փրկության համար։ Ողջ լեր Թակուհի, ողջ լեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջ լեր քեզի գաղաղագենք Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, եւ արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչքերդ, եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրհնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գապավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրգե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փարավորյալ եւ օրդնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieviții.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Ուրբաթ 9 հոկտեմբեր 2026 հարկելուն ընդիներ Վատիկանի ցենասպյուրեն և Վատիկան նյուզեն ողջույն։ Ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բովանդակությունը։ Լևոն 14-րդ բաբի կարոզը քահանապետական համալսարաններու նոր ուսումնան դարաշրջանի բացման առիթով մատուցած Սուրբ Պատրաստի ընթացքին։ Նույն սրբությունը քույր Մերի Թերեզա Բարոնը ընդդրեց որպես ավետարանացման քահանապետական վերադասության հավելյալ կարդուղար։ Քահանապետը բացումը պիտի կատարե մարդուն շքեղությունը միջազգային համակումարին։ Լուրեր քրիստոնյա և հայաշխարհեն Սուրբ Պատրաստը կդատաբարդե առցանց ադելությունն ու գրոնական անհանդուրժողությունը։ Հաղորդումը կպագենք հայ եկեղեցվո խորհրդոց Մատյանի պատմական հոլովույթը այսօրվան հաղորդաշարով։

0: Կանա պետական համասարաներու նոր ուսումնական դարաշրջանի պատմման արիտով մատուցած Սուրբ Պատրաստի ընդացքին Լևոն 14-րդ պապին Կարոզը։ Վատիկանի Սուրբ Պետրոս Մայրդաջարի մեջ 8 օկտեմբեր 2026-ին Լևոն 14-րդ պապը մատուցեց Սուրբ Պատրաստ Կանա պետական համասարաներու նոր ուսումնական դարաշրջանի պատմումին արիտով։ Արդասանաց կարոզի մեջ կանաբեդը ուսանողներուն, տասախոսներուն և հետազոտողներուն գոչ ուղեց ուսումը, գիտական հետազոտությունը և հավատքը ապրելու իբրև մեկ ընդհանուր առաքելություն, շեշտելով ճշմարտության որոնման, հոգևոր կյանքի և մարդկային հանդիպումի կարևորությունը։ Բաբը հատկապես ընդգծեց բնականության տերը հավատքի և առաքելության մեջ, մեկնաբանելով Սուրբ Պողոս Առաքյալի պատկամը գաղատացնելու ուղված նամակեն, անզգուշացուց գեղց ուսուցիչներու բդանկեն, որոնք կրոնական զգացումը գրնան ծառայեցնել իրենց շահերուն, հավատքը ամբողջությունն են գդրելով։ Սիրելիներ, ուսումը կնահատեցեք իբրև ծառայություն, հավատքի և ճշմարտության, ասաց Լևոն 14-րդ բաբը։ Կարոզի մեջ կանաբեդը հրավիրեց համասրանական համայնքը բահբանելու սիրտը, հիշեցնելով, որ գիտելիքը պետք է ուղեկցվի հոգևոր փորձառությամբ։ Անդրադառնալով նոր արհեստագիտություններու և գիտելիքի մասնատման հետևանքներուն, բաբը կարևորեց նաև ուշադրության իսկական մշակույթը զարգացնելու անհրաժեշտությունը լրության, խորունկ ուսումնասիրության, ընթերցանության և գշտատված գերխոսության համար ժամանակ բահելով։ Խոսելով հրոմի կանաբեդական համասարաններու միջազգային բնույթի մասին, Լևոն 14-րդ շեշտեց, որ ծեր դասարաններու մեջ աշխարհը նստած է, անուսանողները կաչալերեց հանդիպելու, զրուցելու, զիրար լսելու, իրենց եկեղեցական փորձառությունները բաժնեկցելու և բարեկամություններ հաստատելու։ Ի վերջո կանաբեդը բոլորին հիշեցուց Հիսուսի խոստումը. Խնդրեցեք և բիդի դրվիցեզի, պնդրեցեք և բիդի կտնեք, պախեցեք և բիդի պացույցեզի, նոր ուսումնական դարաշրջանը հանցնելով Սուրբ Մարիամ ասրածնի բարեխոսության և հրավիրելով համարսրանական համայնքը միասնական աղոթքով թիմավորելու Սուրբ Հոգիի առաջնորդությունը։
1: Լևոն 14-րդ սրբազան բաբը Քուիր Մերի բարոնը նշանակեց ավետարանումի քահանայապետական վերադեսության հավելյալ քարտուղար։ 5-7-ի 8 հոկտեմբերին Լևոն 14-րդ սրբազան քահանայապետը Քուիր Մարիա Թերեզա բարոնը նշանակեց ավետարանումի քահանայապետական վերադեսության հավելյալ քարտուղար առաջին ավետարանացման և նոր հատուկ եկեղեցներու բաժանմունքի մեջ։ Կրոնավորուհին, որ Նոթր Դամ դեզապոտխ քույրերու միապանության ընդհանուր մեծավորուհին է, կստանցնի նաև քահանայապետական առաքելական գործերու նախագահի բաստոնը։ Իրլանդայի Դոնեգալ շրջանին 1968-ի ծնունդ Քուիր Մերի Թերեզա Բարոն 4 հունվար 2027-ին սկսյալ մաս պիտի կազմի այն քահանայապետական վերադեսության, որ ադենոք ծանոթ էր իբրև պրոպագանդա ֆիդե հավատո տարածման ժողով։ Ֆրանցիսկոս Պապի Պրեդիկատե Էվանջելիում սահմանադրության ետքը սույն վերադեսչությունը իր մեջ ներառեց նաև այն ադենվան նոր ավետարանացման քահանայապետական խորհուրդը, դառնալով մեկ միացյալ մարմին, բաժնված երկու բաժանմունքներու, որոնք կգտնվին Պապին անմիջական ղեկավարության տակ։ Սույն նշանակումով Վատիկանի կարևոր բաստոններու վրա գիներու ներկայությունը ավելի ևս կընդլայնվի։ Ֆրանցիսկոս Պապի օրոք սկսած այս սովորությունը գշարնակվի նաև Լևոն 14-րդ սրբազան քահանայապետի կողմը, որ 2025-ի մայիսին իր ընտրութնեն քանի մօր ետք Քուիր Տիցիանա Մերլիտին նշանակեց նվիրյալ կյանքի և առաքելական կյանքի ընկերություններու քահանայապետական վերադեսչության քարտուղար, ապա քահանայապետական վերադեսչություններու գլուխ կանգնող երկու այլ գիներ՝ Քուիր Ալեսանդրա Զմերիլլի մարդկային համապարփակ զարգացման ծառայության վերադեսչության մեջ և Մոնսերրա Ալվարադոն հաղորդակցության մեջ, վերջինս առաջին աշխարհական գինն է եկեղեցվող պատմության մեջ, որ ընդդրված է ղեկավարելու Վատիկանյան քահանայապետական վերադեսչությունը, և պաշտոնը պիտի սկսի հարաճիկա նոյեմբեր 1-ին սկսյալ։
0: Լևոն 14-րդ բաբը բացումը պիտի կատարե մարդուն շքեղությունը միջազգային համակոմարին։ Լևոն 14-րդ բաբը հոկտեմբեր 16-ին Վատիկանի մեջ հատուկ ուղղընթրությամբ պիտի բանա մարդուն շքեղությունը, բաբանել պերիությունը, խնամել անպերիությունը, միջազգային համակումարը, որ մինչև հոկտեմբեր 18-ը պիտի շարունակվի Հրոմի Սուրբ Սիրտ Կաթողիկե համալսարանի մեջ. Համակումարը կնշե Բողոս 6-րդ բաբին անվան միջազգային գիտական հիմնարկին 20-ամյակը և բնական բնապերության կանոնավորման գետրոնին 50-ամյակը։ Համակումարը պիտի գետրոնանա մարդկային բնապերության, անպերիության, խնամքին և պատասխանատու ծնողության վերաբերող մարդաբնական ու գիտական հարցերու վրա։ Բացման օրը կարդինալ Մատթեո Ձուպի նախագահությամբ Սուրբ Պատրաստակամի հետ դեղի բիդունինա կանաբիդի ուղղընթրությունը Վատիկանի մեջ նույն օրը հետ միջորեին համալսարանի լսարանի մեջ Վատիկանի պետական քարտուղար կարդինալ Պետրո Պարոլին բիդի ներգրավեցնել ծննդապետության արժանապատվությունն ու գեղեցկությունը եկեղեցու ուսուցումներում մեջ նույնտո զեկուցումը։ Երորդ համակումարին ընթացքին պիտի քննարկվին 4 գլխավոր նյութեր՝ ցանկի փոխանցումը հասարակության և գիտության միջև, զույգերու բնապահպանության ուղին, հղութենեն առաջ առողջությունն ու անպերիության կանխարգելումը, ինչպես նաև մարդկային արժանապատվության բահբանումը կերազարկացած արհեստագիտության և մերժման մշակույթին դիմաց։
1: Ընտանիքները եւ երիտասարդները Վատիկանի մեջ կշարունակվի Amoris Laetitia-ի նվիրված հանդիպումը։ Վատիկանի մեջ կշարունակվի Amoris Laetitia առաքելական հորդորակիրին 10-ամյակին նվիրված հանդիպումը, որը սկիզբարավանցյալ չորեքշաբթի 7 հոկտեմբերին եւ գավարդի 14 հոկտեմբերին Սուրբ Պետրոս հրապարակին վրա Լևոն 14-րդ պապին մատուցած Սուրբ Պատարագով։ Հանդիպումին Լևոն Բաբին հրավերով կմասնակցին աշխարհի 4 ծակերեն եկած արևելյան եկեղեցիներու պատրիարքներ, որոնց շարքին Դանգերի Գյոգատոյգա Հայոց Կաթողիկոս Պատրիարք, Ամենաբադիվ և Գերերչանի Գրաֆայել Պետրոս 21-րդը և Եպիսկոպոսական Համահավաք 10-րդ նախագահներ, որոնց շարքին Թուրքիո Գատոյգե եկեղեցվո վիճակավոր Կերաբայձար Վարդան Տակատիր Ծայրակույն Վարդապետ Կազանջյան, որպես Թուրքիո Եպիսկոպոսական Համահավաք 10-ի նախագահի ներկայացուցիչ։ Մեկ շաբաթ տևող այս հանդիպումը կընդգրկե տարբեր խոհեր և քննարկումներ ընտանիքի մարդահրավերներուն և ամուսնական գոչումին շուրջ։ Հայտնենք, որ Amoris Laetitia-ն Ֆրանչիսկոս Պապին 2016 թվականին հրադարակած հետ սյունոտոսական հորդորակիրն է։ Հինգշաբթի 8 հոկտեմբերին աշխատանքները նվիրված էին ընտանիքները այսօր իրականություն, գեղեցկություն և մարդահրավերներ թեմային։ Արաբոդյան նիստը սկսավ աղոտկով և նախապանական ելույթներով, ապա մի քանի վկայություններով, որոնց հետևեցան խմբային աշխատանքներ և կեսօրեն ետքը գումարված լիակումար նիստի ժամանակ ներկայացվեցան և մտքերու փոխանակումը կատարվեցավ քննարկումներեն փխած արդյունքներու մասին։ Արաբոդյան նիստի ընթացքին ելույթ ունեցավ սինոդի ընդհանուր քարտուղարը, կարդինալ Մարիո Գրեկը, որ իմիջայլոց ընդգծեց, թե ավետարանը պետք է լա յուրականչյուր հոպական գործունեության հիմքը, հրավիրելով եկեղեցին ուղղընթրելու երեք ցայն՝ ավետարանինը, եկեղեցվո ուսուցչությանը և ընտանիքներունը։ Կարդինալ Գրեկ ընտանիքներու մեջ տեսավ հույսի իսկական օրինակներ, որոնք ընդունակ են վկայելու սերը, ներումը և փոխադարձ խնամքը, նույնիսկ դժվարություններու մեջ։ Անաբաղնարգեց բազմաթիվ մարդահրավերներուն զորգը թիմակրավեն ընտանիքները, որոնց շարքին դնդեսական անորոշությունը, փոխհարաբերություններու լարվածությունը, մշակութային փոփոխությունները, քաղաքական անգայունությունը և պատերազմներու հետևանքները։ Խոսքարավ նաև աշխարհականներու ընտանիքի և կյանքի վերադեսչության նախագահ կարդինալ Քևին Ֆարելը, որ իր կարգին հրավեր ուղեց վերլուծելու վերջին դասամյակի մշակութային, դնդեսական և ընկերային փոփոխություններու կարևորությունը։ Ան դեղական եկեղեցիները գոչեց ճանչնալու այն բոլոր խոչընդոտները, որոնց կհանդիպին ընտանիքները և արժևորելու արգամիջոցներ, անոնց ամենօրյա կյանքին աջակցելու համար։
0: Սուրբ Աթորը գտադաբարդե արցանց ադելությունն ու գրոնական անհանդուր ժողությունը։ Հոկտեմբեր 8-ին Մագի ընդանուր ժողովի երրորդ հանձնախումբին առջև իր հայտարարության մեջ արքիպիսկոպոս Ալկասիս վերաստատեց, թե յուրականչուր մարդ ունի հավասար և անխախտելի արժանապատվություն անգախ իր ցեղեն, մորտիկույնեն, ընկերային դիրքեն կամ գրոնքեն։ Անդադաբարդեց ցեղաբաշտությունը, այլադյացությունը ու խտրականության բոլոր ցևերը, ձանոնք նկատելով մարդկային ընտանիքի միասնության դեմ ուղված բոդենցկություններ։ Անդրադառնալով քաղաքականներու, փախստականներու և Աբաստան հայցողներու վիճակին, ան նշեց, որ անոնք հաջող ապահովության և ավելի լավ կյանքի որոնումի փոխարեն գպախին անդարբերության ու խտրականության։ Արքիպիսկոպոսը նաև զգուշացուց առցանց հարտակներու մեջ ադելության և նախաբաշարումներու դարաձումեն, շեշտելով, որ թվային արհեստակիտությունը պետք է ծառայե մարդկային արժանապատվության և հասարակած պարիքի։ Սուրբ Աթոռի ներկայացուցիչը խստորեն դատաբարդեց նաև գրոնական անհանդրժողության բոլոր դրսևորումները, ներառյալ հագահրեականությունը, հագաքրիստոնեությունը և հագաիսլամությունը։ Անորամացայն անհրաժեշտ է մերժել մարդկային արժեքը խատարող գաղափարախոսությունները և ամրապնդել փոխադարձ հարգանքի, հանդիպումի ու բացության մշակույթը, պաշտպանելու համար յուրաքանչյուր մարդու անոտարելի արժանապատվությունը։
1: Սուրբ Աթոռը մագի մեջ գոչուղեց մահապատիժի գազեցման և մարդկային արժանապատվության պաշտպանության։ Միացյալ Ազգերու գազմագերբության ընդհանուր ժողովի 81-րդ նստաշրջանի ընթացքին Սուրբ Աթոռի մնայուն թեթ գերաբայձար Քրիստոֆ Կասիս վերահաստատեց ամեն բարակայի տակ յուրաքանչյուրի կյանքը և արժանապատվությունը պաշտպանելու անհրաժեշտությունը։ Անոր ելույթին կենտրոնը եղած է մահապատիժը, որ որակված է անընդունելի, որովհետև անիկա գահագասե անցի անցերմխելիության և արժանապատվության։ Սուրբ Աթոռի ներկայացուցիչը գոչ արած է բոլոր այն պետություններուն, որոնք տակավին կկիրարգեն ձայն, որպեսզի առանց հապաղումի գործադրություններու վրա գասեցում մտցնեն, իբրև գործնական քայլ դեպի անոր վերացումը, ինչպես նաև երաշխավորեն արտարտադավարություններ, վերականգնման և վերընտելուզման ուղիներ։ Էլկասիս արքեպիսկոպոսը ընդգծեց նաև, որ արտարտադրությունը չի գտնար սահմանապակվիլ սոսկ բադիժով կամ վրեժխնդրությամբ, այլ պետք է նաև նպատակատրե ընդհանուր պարիքի պաշտպանությունը, վնասի հատուցումը և հասարակական գաբի վերականգնումը։ Տմրամիջոցներու հարցով անհրավիրեց հագաստելու մաքսանենկության, պդածության և հանցագործության, սակայն ջնշամիջոցներուն կողքին ապահովելով վերատաստիարակման և վերընտերուսման ծրագիրներ։ Իվերջո խոսելով բնիկ ժողովուրդներու մասին, Սուրբ Աթոռի ներկայացուցիչը հրավիրեց հիշելու, որ անոնք չեն գտնար նկատվիլ զարգացման քաղաքականություններու բարձ ստացողները, այլ իրենց ճակատագրին թերակատարները և դերերը, իրավունք ունենալով մասնակցելու այն որոշումներուն, որոնք կվերաբերին իրենց համայնքներուն և ապագային։
2: Հայ եգեղեցվող խորհրդոց Մատյանի պատմական հոլովույթը պատրաստեց Հայր Մովսես Վարդապետ Դոնանյան։

0: Հարվեցերորդ հաղորդում, ողջույն ձեզ հարգելի ուղդիրներ, այսօրվա մեր հաղորդումի ընթացքին պիտի անդրադառնանք հայ եկեղեցական կանոնակիրքի գազմության։ Քրիստոնեական եկեղեցու առաջին տարերու կանոնները ձևավորված են ամիջապես առաքյալներու և անոնց հաջորդներուն եկեղեցու հայրերու կողմէ սկզբնական շրջանին գոյություն ունենալով ամբողջովին բանավոր հավանդության ձևով։ Այս կանոնները առնչված էին նորաստեղծ քրիստոնեական համայնքներու հոգևոր կյանքի և դիսակարգի կարգավորման համար, որոնց հիմնական փոխադրիչներն են առաքելական կանոնները, որոնք կհամարվին քրիստոնեական եկեղեցական իրավունքի հնագույն աղբյուրները, որովհետև գարդացոլան առաջին երրորդ տարերու առաքելական ավանդությունը, թեև անոնք կրի առնված են ավելի ուշ, մոտ 4-րդ տարում։ Հայ եկեղեցին այս կանոնները բաշնապես ընդունած և հաստատած է 447 թվականին Շահաբիվանի ժողովի մեջ։ Դիդախեն 12 առաքյալներու վարդապետությունը կամ դիրոջ ուսուցումը 12 առաքյալներու միջոցով հեթանոսներուն վաղ քրիստոնեական մատենագրության ամենահին և կարևոր հուշարձաններէն մին է։ Ան կրված է հունարեն, հեղինակ անհայտ է, իսկ հնագույն բնագիրը կթվագրվի առաջին տարու վերջը կամ երկրորդ տարու սկիզբը, մոտավորապես 70-110 թվականներուն։ Ան կը բարունագէ պարոյական խրատներ, ինչպես նաև մկրտության, հաղորդության և բակի վերաբերյալ առաջին կրավոր կանոնները։ Գիրքը բաղկացած է 16 գլուխները, որոնք կբաժնվին 4 հիմնական մասերու, 2 ճանապարհներ, որը պարոյախոսական հրահանգներ են ու կներկայացնեն կյանքի ճանապարհը, առաքինություններ, պատվիրաններ, լեռնքարոզի սկզբունքները, և մահվան ճանապարհը, մեղքեր, չարիքներ։ Այս մեկը նախատեսված էր հատկապես նորաթարցներու ուսուցման համար։ Այնուհետև դիսական հրահանգներ, ուր գործնական կանոններ կդրվին մկրտության, բահքի և հաղորդության վերապերյալ։ Այստեղ գտնվի նաև հայր մեր աղոտքի վաղաքույն դարբերակներն մեկը, որ կպատվիրեր աղոթել օրական 3 անգամ։ Դարձյալ եկեղեցական գազմագերպություն և կարգաբահություն, ուր կնկարագրվի, թե ինչպես ընդունելու է շրջի կարոզիչները, մարգարեները և ինչպես դարբերել իսկական հոգևորականը գեղձեն։ Այնտեղ կնշվի նաև դեղական եպիսկոպոսներու և սրգավակներու ընտրության մասին։ Վաղճապանություն, որում մեջ ահազանգ կհնչե վերջին ժամանակներու գեղձ մարգարեներու հայտնվելուն և Քրիստոսի երկրորդ կարսյան մասին։ Դիդախեն կտասվի առաքելական հայրերու կրվածքներու շարքին և անփոխարինելի աղբյուր կհանդիսանա հասկանալու համար, թե ինչպիսին եղած է քրիստոնեական եկեղեցու կյանքը, դիսակարգն ու կառուցվածքը ամիջապես առաքյալներու հաջորդած շրջանին։ Դեղին է հիշել, թե դիդախեն տարեր շարունակ գործված համարված էր և անոր մասին հայտնի էր միայն վաղ եկեղեցական հայրերու, օրինակ Եվզեփիոս կեսարացի կամ Աթանաս Ալեքսանդրացի հիշատակումներուն մեջ։ Սակայն հրաշքով դիդախեն կրկին հայտնաբերված է 1873 թվականին Կոստանդնուպոլսոս սերակիներուն մեկում մեջ հույն Միլոթեոս Բիրիենիոսի Մետրոպոլիտի կողմէ վերադարակված է 1883-ին, ինչ որ մեծ քույտ եղավ եկեղեցական գիտական աշխարհին համար։
1: Սիրելի հայրենագիցներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը, ձեզ մեր հաշեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի պարավորյալ եղիցի, լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգվույն սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
2: Դրտմության խորհուրդները։ Դրտմության առաջին խորհուրդը։ Հիսուս Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս արյուն կրտնեցավ Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Այնադեն Հիսուս անոնց հետ եկավ դեղմը, որու անունն էր Գեթսեմանի, և սավ աշակերտներուն. Դուք հոս նստեցեք, մինչև որ ես երթամ ու աղոթեմ։ Եվ հետ նառնելով Պետրոսը և Զեբեդեոսի երկու որդիները, սկսավ դրտմիլ ու դակնաբիլ։ Այնադեն սավ անոնց։ Դրդում է հոգիս, մեռնելու աստիճան։ Հոսկեցեք և հսկեցեք ինձի հետ։ Եվ քիչ մահարաջ երթալով երեսի վրա ինգավ, աղոթեց և սավ։ Հայր, եթե գարելի է, այս բաժակը թող ինձ մե հերանա, բայց ոչ ինչպես ես կուզեմ, այլ ինչպես ցուն։
0: Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գպախցանք, ով մայր, քեզի նման, բաժնել Հիսուսի դարաբանքները մասնակցելու համար հոգիներու փրկության։ Դրտմության երկրորդ խորհուրդը, Հիսուսի ցաղգումը։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս մեր մեղքերը քավելու համար սյունին կապված ցաղգվեցավ։ Ինչ չարիք կործած է, հարցուց Պիղադոս, անոնք ավելի ուշքին գաղաղագեին, խաչ անե զանիգա։ Պիղադոս, ուզելով կոհացում դալ ամփոխին, արձագեց փարապան եւ Հիսուսը ծեծել դալեն յետք, անոնց ցերկը հանցնեց, որբեսի խաչանվի։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգուին սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Քու օգնությամբդ, ով Մայր, գուզենք համբերությամբ տանիլ մեր ցավերը և դժվարությունները, մեր մեղքերուն կավության համար։ Դրդմության երրորդ խորուրդը, Հիսուս փուշերով կբսակվի։ Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս փուշերով բսակվեցավ մեր մտքով կործած մեղքերը կավելու համար։ Այն ադեն, թադավորին զինվորները Հիսուսը աբարանք տարին և բոլոր քունթը անոր շուրջը հավաքեցին, զայն մերգացուցին և անոր վրա գարմիր կղամիկ մնեդեցին և փուշե բսակմը հյուսելով անոր կլխուն թրին և աջցերքնալ եղեք մդվին։ Անոր արջևը գծնրատրեին և ձաղրելով գսեին, ողջույն քեզի, հրյաներու թակավոր, և թկնելով անոր երեսին եղեքը գարնեին և կլուխը գահարված էին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ,
0: լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գարաչատրենք, ով Մայր, առանց դրդունչի ընդունին որևէ փորձություն, որ գրնա վիրավորել մեր եսը կամ հբարդությունը։ Դրդմության 4-րդ խորուրդը, Հիսուս խաչը գգրե։ Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս ուսը արած ծանր խաչը թեբի քողքոտա բարձրացավ։ Անոնք արին Հիսուսը ու դարին, և ինքը գգրեր խաչապայդը ու գելեր այնտեղը, որ քանք կգոչվեր։ Եբրայեցերեն քողքոտա, ուր խաչեցին զինքը և իրեն հետ ուրիշ երկու հոգիալ, երկու կողմերը, իսկ մեջտեղը Հիսուսը։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգեաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ ժողկի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գուզենք քեզի հետ, ով Մայր, սիրով ընդունիլ ու գրել մեր փոքր կամ մեծ խաչերը, երբ եւ ինչպես որ ներգայանան մեզի։ Դրդմության 5-րդ խորուրդը։ Հիսուս կմեռնի խաչին վրա։ Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս կանվեցավ խաչին վրա երկու ավազակներու միջև։ Հիսուս, գիտնալով, թե ամեն ինչ լրացած է, որպեսի քիրը գադարվի, ասավ. Ձարավի եմ, հոն կացախով լեցուն աման մգար, և զինվորները լեղիով խարն կացախով լեցուն սպունքը, նիզագիմը ձայրը անցնելով Հիսուսի պերին մոտեցուցին։ Երբ լեղիով խարն կացախն արավ, Հիսուս ասավ. Ամեն ինչ գադարված է, և գլուխը խոնարեցնելով հոգին ավանդեց։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյի արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո,

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lievinții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Ուրբաթ 9 հոկտեմբեր 2026 հարկելուն ընդիներ Վատիկանի ցենասպյուրեն եւ Վատիկան նյուզեն ողջույն։ Ահավասի այսօրվան հայերեն հաղորդումի բովանդակությունը։ Լևոն 14-րդ բաբի Կարոզը քայնապետական համալսարաններու նոր ուսումնան դարաշրջանի բացման առիթով մատուցած Սուրբ Պատրակի ընթացքին։ Նույն սրբությունը քույր Մերի Թերեզա Բարոնը ընդդրեց որպես ավետարանացման քայնապետական վերադեսչության հավելյալ կարդուղար։ Քանեբեդը պացումը պիտի կատարե մարդուն շքեղությունը միջազգային համակումարին։ Լուրեր քրիստոնյա և հայաշխարհեն Սուրբ Պատրոնը կտատապարտե առցանց ադելությունն ու գրոնական անհանդուրժողությունը։ Հաղորդումը կպագենք հայ եկեղեցվո խորհրդոց Մատյանի պատմական հոլովույթը այսօրվան հաղորդաշարով։

0: Կանը պետական համասարաներու նոր ուսումնական դարեշրջանի բացման առիթով մատուցած Սուրբ Պատրաստի ընտածքին Լևոն 14-րդ պապին Կարոզը։ Վատիկանի Սուրբ Պետրոս մայրդաջարի մեջ 8 օկտեմբեր 2026-ին Լևոն 14-րդ պապը մատուցեց Սուրբ Պատրաստ Կանը պետական համասարաներու նոր ուսումնական դարեշրջանի բացումին առիթով։ Արդասանաց կարոզի մեջ կայնաբեդը ուսանողներուն, տասախոսներուն և հետազոտողներուն գոչ ուղեց ուսումը, գիտական հետազոտությունը և հավատքը ապրելու իբրև մեկ ընդհանուր առաքելություն, շեշտելով ճշմարտության որոնման, հոգևոր կյանքի և մարդկային հանդիպումի կարևորությունը։ Բաբը հատկապես ընդգծեց բնականության թերը հավատքի և առաքելության մեջ, մեկնաբանելով Սուրբ Պողոս Առաքյալի պատկամը գաղատացնելու ուղված նամակեն, անզգուշացուց գեղց ուսուցիչներու վտանգեն, որոնք կրոնական զգացումը գրնան ծառայեցնել իրենց շահերուն, հավատքը ամբողջությունեն գդրելով։ Սիրելիներ, ուսումը կնահատեցեք իբրև ծառայություն, հավատքի և ճշմարտության, ասաց Լևոն 14-րդ բաբը։ Կարոզի մեջ կայնաբեդը հրավիրեց համասրանական համայնքը բաբանելու սիրտը, հիշեցնելով, որ գիտելիքը պետք է ուղեկցվի հոգևոր փորձառությամբ։ Անդրադառնալով նոր արհեստագիտություններու և գիտելիքի մասնատման հետևանքներուն, բաբը կարևորեց նաև ուշադրության իսկական մշակույթը զարգացնելու անհրաժեշտությունը լրության, խորունկ ուսումնասիրության, ընթերցանության և գշտատված գերխոսության համար ժամանակ պահելով։ Խոսելով հրոմի կայնաբեդական համասարաններու միջազգային բնույթի մասին, Լևոն 14-րդ շեշտեց, որ ծեր դասարաններու մեջ աշխարհը նստած է, անուսանողները կաչալերեց հանդիպելու, զրուցելու, զիրար լսելու, իրենց եկեղեցական փորձառությունները բաժնեկցելու և բարեկամություններ հաստատելու։ Ի վերջո կայնաբեդը բոլորին հիշեցուց Հիսուսի խոստումը. Խնդրեցեք և բիդի դրվիցեզի, պնդրեցեք և բիդի կտնեք, պախեցեք և բիդի պացվիցեզի, նոր ուսումնական դարեշրջանը հանցնելով Սուրբ Մարիամ ասրածնի բարեխոսության և հրավիրելով համարսրանական համայնքը միասնական աղոթքով թիմավորելու Սուրբ Հոգիի առաջնորդությունը։
1: Լևոն 14-րդ սրբազան բաբը Քուիր Մերի բարոնը նշանակեց ավետարանումի քահանայապետական վերադեսության հավելյալ քարտուղար։ 5-7-ի 8 հոկտեմբերին Լևոն 14-րդ սրբազան քահանայապետը Քուիր Մարիա Թերեզա բարոնը նշանակեց ավետարանումի քահանայապետական վերադեսության հավելյալ քարտուղար առաջին ավետարանացման և նոր հատուկ եկեղեցներու բաժանմունքի մեջ։ Կրոնավորուհին, որ Նոթր Դամ դեզապոտխ քույրերու միապանության ընդհանուր մեծավորուհին է, կստանցնի նաև քահանայապետական առաքելական գործերու նախագահի բաստոնը։ Իրլանդայի Դոնեգալ շրջանին 1968-ի ծնունդ Քուիր Մերի Թերեզա բարոն 4 հունվար 2027-ին սկսյալ մասպիտի կազմի այն քահանայապետական վերադեսության, որ ադենոք ծանոթ էր իբրև պրոպագանդա ֆիդե հավատո տարածման ժողով։ Ֆրանցիսկոս Պապի Պրեդիկատե Էվանջելիում սահմանադրության ետքը սույն վերադեսչությունը իր մեջ ներառեց նաև այն ադենվան նոր ավետարանացման քահանայապետական խորհուրդը, դառնալով մեկ միացյալ մարմին, բաժնված երկու բաժանմունքներու, որոնք կգտնվին Պապին անմիջական ղեկավարության տակ։ Սույն նշանակումով Վատիկանի կարևոր բաստոններու վրա գիներու ներկայությունը ավելի ևս կընդլայնվի։ Ֆրանցիսկոս Պապի օրոք սկսած այս սովորությունը գշարնակվի նաև Լևոն 14-րդ սրբազան քահանայապետի կողմէ, որ 2025-ի մայիսին իր ընտրութնեն քանի մօր ետք Քուիր Տիցիանա Մերլիտին նշանակեց նվիրյալ կյանքի և առաքելական կյանքի ընկերություններու քահանայապետական վերադեսչության քարտուղար, ապա քահանայապետական վերադեսչություններու գլուխ կանգնող երկու այլ գիներ՝ Քուիր Ալեսանդրա Զմերիլլի մարդկային համապարփակ զարգացման ծառայության վերադեսչության մեջ և Մոնսերրա Ալվարադոն հաղորդակցության մեջ, վերջինս առաջին աշխարհական գինն է եկեղեցվո պատմության մեջ, որ ընդդրված է ղեկավարելու Վատիկանյան քահանայապետական վերադեսչությունը, և բաստոնը պիտի սկսի հարաճիկա նոյեմբեր 1-ին սկսյալ։
0: Լևոն 14-րդ պապը բացումը պիտի կատարե մարդուն շքեղությունը միջազգային համակոմարին։ Լևոն 14-րդ բաբը հոկտեմբեր 16-ին Վատիկանի մեջ հատուկ ուղղընթրությամբ պիտի բանա մարդուն շքեղությունը, բաբանել պերիությունը, խնամել անպերիությունը, միջազգային համակումարը, որ մինչև հոկտեմբեր 18-ը պիտի շարունակվի Հռոմի Սուրբ Սիրտ Կաթողիկե համալսարանի մեջ. Համակումարը կնշե Բողոս 6-րդ բաբին անվան միջազգային գիտական հիմնարկին 20-ի կամյակը և բնական մտքապերության կանոնավորման գետրոնին 50-ամյակը։ Համակումարը պիտի գետրոնանա մարդկային մտքապերության, անպերիության, խնամքին և պատասխանատու ծնողության վերաբերող մարդաբնական ու գիտական հարցերու վրա։ Բացման օրը կարդինալ Մատթեո Ձուպի նախագահությամբ Սուրբ Պատրաստենի հետ դեղի բիդունինա կանաբիդի ուղղընթրությունը Վատիկանի մեջ նույն օրը հետ միջորեին համալսարանի լսարանի մեջ Վատիկանի պետական քարտուղար կարդինալ Պետրո Պարոլին բիդի ներգեացնել ծննդապետության արժանապատվությունն ու կեղեցկությունը եկեղեցու ուսուցումներու մեջ նույնտո զեկուցումնա։ Երորդ համակումարին ընթացքին պիտի քննարկվին 4 գլխավոր նյութեր՝ կյանքի փոխանցումը, հասարակության և գիտության միջև, զույգերու մտքապերության օղին, հղութենեն առաջ առողջությունն ու անպերիության կանխարգելումը, ինչպես նաև մարդկային արժանապատվության բահբանումը, կերազարկացած արհեստագիտության և մերժման մշակույթին դիմաց։
1: Ընտանիքները եւ երիտասարդները Վատիկանի մեջ կշարունակվի Amoris Laetitia-ի նվիրված հանդիպումը։ Վատիկանի մեջ կշարունակվի Amoris Laetitia առաքելական հորդորակիրին 10-ամյակին նվիրված հանդիպումը, որը սկիզբարավանցյալ չորեքշաբթի 7 հոկտեմբերին եւ գավարդի 14 հոկտեմբերին Սուրբ Պետրոս հրապարակին վրա Լևոն 14-րդ պապին մատուցած Սուրբ Պատարագով։ Հանդիպումին Լևոն Բաբին հրավերով կմասնակցին աշխարհի 4 ծակերեն եկած արևելյան եկեղեցիներու պատրիարքներ, որոնց շարքին Դանընգերի Գյուղ Կաթողիկ Հայոց Կաթողիկոս Պատրիարք, Ամենապատիվ եւ Գերերչանի Գրաֆայել Պետրոս 21-րդը եւ Եպիսկոպոսական Համահավաք 10-երու նախագահներ, որոնց շարքին Թուրքիո Կաթողիկ Եկեղեցվո Վիճակավոր Գերաբայձար Վարդան Տակատիր Ծայրակույն Վարդապետ Կազանջյան, որպես Թուրքիո Եպիսկոպոսական Համահավաք 10-ի նախագահի ներկայացուցիչ։ Մեկ շաբաթ տևող այս հանդիպումը կընդգրկե տարբեր խոհեր և քննարկումներ ընտանիքի մարդահրավերներուն և ամուսնական գոչումին շուրջ։ Հայտնենք, որ Amoris Laetitia-ն Ֆրանչիսկոս Պապին 2016 թվականին հրադարակած հետսյունոտոսական հորդորակիրն է։ 5 շաբթի 8 հոկտեմբերին աշխատանքները նվիրված էին ընտանիքները այսօր իրականություն, գեղեցկություն և մարդահրավերներ թեմային։ Արաբոդյան նիստը սկսավ աղոտկով և նախապանական ելույթներով, ապա մի քանի վկայություններով, որոնց հետևեցան խմբային աշխատանքներ և գեսորեն ետքը գումարված դիակումար նիստի ժամանակ ներկայացվեցան և մտքերու փոխանակումը կատարվեցավ քննարկումներեն փխած արդյունքներու մասին։ Արաբոդյան նիստի ընթացքին ելույթ ունեցավ սինոդի ընդհանուր քարտուղարը, կարդինալ Մարիո Գրեկը, որ իմիջայլոց ընդգծեց, թե ավետարանը պետք է լա յուրականչյուր հոպական գործունեության հիմքը, հրավիրելով եկեղեցին ուղղընթրելու երեք ցայն՝ ավետարանինը, եկեղեցվո ուսուցչությանը և ընտանիքներունը։ Կարդինալ Գրեկ ընտանիքներու մեջ տեսավ հույսի իսկական օրինակներ, որոնք ընդունակ են վկայելու սերը, ներումը և փոխադարձ խնամքը, նույնիսկ դժվարություններու մեջ։ Անաբաղնարգեց բազմաթիվ մարդահրավերներուն զորգը թիմակրավեն ընտանիքները, որոնց շարքին դնդեսական անորոշությունը, փոխհարաբերություններու լարվածությունը, մշակութային փոփոխությունները, քաղաքական անկայունությունը և պատերազմներու հետևանքները։ Խոսքարավ նաև աշխարհականներու ընտանիքի և կյանքի վերադեսչության նախագահ կարդինալ Քևին Ֆարելը, որ իր կարգին հրավեր ուղեց վերլուծելու վերջին դասամյակի մշակութային, դնդեսական և ընկերային փոփոխություններու կարևորությունը։ Ան դեղական եկեղեցիները գոչեց ճանչնալու այն բոլոր խոչընդոտները, որոնց կհանդիպին ընտանիքները և արժևորելու արգամիջոցներ անոնց ամենօրյա կյանքին աջակցելու համար։
0: Սուրբ Աթորը գտադաբարդե արցանց ադելությունն ու գրոնական անհանդուր ժողությունը։ Հոկտեմբեր 8-ին Մագի ընդանուր ժողովի երրորդ հանձնախումբին առջև իր հայտարարության մեջ արքիպիսկոպոս Ալկասիս վերաստատեց, թե յուրականչուր մարդ ունի հավասար և անխախտելի արժանապատվություն անկախ իր ցեղեն, մորտիկույնեն, ընկերային դիրքեն կամ գրոնքեն։ Անդադաբարդեց ցեղաբաշտությունը, այլադյացությունը ու խտրականության բոլոր ցևերը, ձանոնք նկատելով մարդկային ընտանիքի միասնության դեմ ուղված ոտնցկություններ։ Անդրադառնալով քաղաքականներու, փախստականներու և Աբաստան հայցողներու վիճակին, ան նշեց, որ անոնք հաջող ապահովության և ավելի լավ կյանքի որոնումի փոխարեն գպախին անդարբերության ու խտրականության։ Արքիպիսկոպոսը նաև զգուշացուց առցանց հարտակներու մեջ ադելության և նախաբաշարումներու դարաձումեն, շեշտելով, որ թվային արհեստակիտությունը պետք է ծառայե մարդկային արժանապատվության և հասարակած պարիքի։ Սուրբ Աթորի ներկայացուցիչը խստորեն տդաբարդեց նաև գրոնական անհանդրժողության բոլոր դրսևորումները. ներառյալ հագահրեականությունը, հագաքրիստոնեությունը և հագաիսլամությունը։ Անորամացայն անհրաժեշտ է մերժել մարդկային արժեքը խատարող գաղափարախոսությունները և ամրապնդել փոխադարձ հարգանքի, հանդիպումի ու բացության մշակույթը, պաշտպանելու համար յուրաքանչյուր մարդու անոտարելի արժանապատվությունը։
1: Սուրբ Աթորը մագի մեջ գոչուղեց մահապատիժի գազեցման և մարդկային արժանապատվության պաշտպանության։ Միացյալ Ազգերու գազմագերբության ընդհանուր ժողովի 81-րդ նստաշրջանի ընթացքին Սուրբ Աթորի մնայուն թեթ գերաբայձար Քրիստոֆ Կասսիս վերահաստատեց ամեն բարակայի տակ յուրաքանչյուր անձի կյանքը և արժանապատվությունը պաշտպանելու անհրաժեշտությունը։ Անոր ելույթին կենտրոնը եղած է մահապատիժը, որ որակված է անընդունելի, որովհետև անիկա գահագասե անձի անցերմխելիության և արժանապատվության։ Սուրբ Աթորի ներկայացուցիչը գոչ հրած է բոլոր այն պետություններուն, որոնք տակավին կկիրարգեն ձայն, որպեսզի առանց հապաղումի գործադրություններու վրա գասեցում մտցնեն, իբրև գործնական քայլ դեպի անոր վերացումը, ինչպես նաև երաշխավորեն արտարտադավարություններ, վերականգնման և վերընտելուզման ուղիներ։ Էլկասիս արքեպիսկոպոսը ընդգծեց նաև, որ արտարտադրությունը չի գրնար սահմանապակվիր սոսկ բադիժով կամ վրեժխնդրությամբ, այլ պետք է նաև նպատակատրե ընդհանուր պարիքի պաշտպանությունը, վնասի հատուցումը և հասարակական գաբի վերականգնումը։ Տմրամիջոցներու հարցով անհրավիրեց հագաստելու մաքսանենկության, պդածության և հանցագործության, սակայն ջնշամիջոցներուն կողքին ապահովելով վերատաստիարակման և վերընտերուսման ծրագիրներ։ Ի վերջո, խոսելով բնիկ ժողովուրդներու մասին, Սուրբ Աթորի ներկայացուցիչը հրավիրեց հիշելու, որ անոնք չեն գտնար նկատվիլ զարգացման քաղաքականություններու բարձ ստացողները, այլ իրենց ճակատագրին թերակատարները և դերերը, իրավունք ունենալով մասնակցելու այն որոշումներուն, որոնք կվերաբերին իրենց համայնքներուն և ապագային։
2: Հայ եգեղեցվող խորհրդոց Մատյանի պատմական հոլովույթը պատրաստեց Հայր Մովսես Վարդապետ Դոնանյան։

0: Հարվեցերորդ հաղորդում, ողջույն ձեզ հարգելի ուղդիրներ, այսօրվա մեր հաղորդումի ընթացքին պիտի անդրադառնանք հայ գեղեցական կանոնակիրքի գազմության։ Քրիստոնեական եկեղեցու առաջին տարերու կանոնները ձևավորված են ամիջապես առաքյալներու և անոնց հաջորդներուն եկեղեցու հայրերու կողմէ սկսնական շրջանին գոյություն ունենալով ամբողջովին բանավոր ավանդության ձևով։ Այս կանոնները առնչված էին նորաստեղծ քրիստոնեական համայնքներու հոգևոր կյանքի և դիսագարկի կարգավորման համար, որոնց հիմնական փոխադրիչներն են առաքելական կանոնները, որոնք կհամարվին քրիստոնեական եկեղեցական իրավունքի հնագույն աղբյուրները, որովհետև գարդացոլան առաջին երրորդ տարերու առաքելական ավանդությունը, թեև անոնք կրի առնված են ավելի ուշ, մոտ 4-րդ տարում։ Հայ եկեղեցին այս կանոնները բաշնապես ընդունած և հաստատած է 447 թվականին Շահաբիվանի ժողովի մեջ։ Դիդախեն 12 առաքյալներու վարդապետությունը կամ դիրոջ ուսուցումը 12 առաքյալներու միջոցով հեթանոսներուն վաղ քրիստոնեական մատենագրության ամենահին և կարևոր հուշարձաններեն մին է։ Անգրված է հունարեն, հեղինական հայտ է, իսկ հնագույն բնակիրը կթվագրվի առաջին տարու վերջը կամ երկրորդ տարու սկիզբը, մոտավորապես 70-110 թվականներում։ Անգաբարունագե պարոյական խրատներ, ինչպես նաև մկրտության, հաղորդության և բակի վերապերյալ առաջին կրավոր կանոնները։ Կիրքը բաղկացած է 16 գլուխները, որոնք կպաշտպանեն 4 հիմնական մասերու, 2 ճանապարհներ, որը պարոյախոսական հրահանգներ են ու կներկայացնեն կյանքի ճանապարհը, առաքինություններ, պատվիրաններ, լեռնքարոզի սկզբունքները և մահվան ճանապարհը, մեղքեր, չարիքներ։ Այս մեկը նախատեսված էր հատկապես նորաթարցներու ուսուցման համար։ Այնուհետև դիսական հրահանգներ, ուր գործնական կանոններ կդրվին մկրտության, բահքի և հաղորդության վերապերյալ։ Այստեղ կգտնվի նաև հայր մեր աղոթքի վաղաքույն տարբերակներն մեկը, որ կպատվիրեր աղոթել օրական 3 անգամ։ Դարձյալ եկեղեցական գազմագերբություն և կարգաբահություն, ուր կնկարագրվի, թե ինչպես ընդունելու է շրջի կարոզիչները, մարգարեները և ինչպես տարբերել իսկական հոգևորականը գեղձեն։ Այնտեղ կնշվի նաև դեղական եպիսկոպոսներու և սարգավակներու ընտրության մասին։ Վաղճապանություն, որում մեջ հազանք կհնչե վերջին ժամանակներու գեղծ մարգարեներու հայտնվելուն և Քրիստոս երկրորդ կարսյան մասին։ Դիդախեն կտասվի առաքելական հայրերու կրվածքներու շարքին և անփոխարինելի աղբյուր կանդիսանա հասկանալու համար, թե ինչպիսին եղած է քրիստոնեական եկեղեցողյանքը, դիսագարկն ու կառուցվածքը ամիջապես առաքյալներու հաջորդած շրջանին։ Դեղին է հիշել, թե դիդախեն տարեր շարունակ կորսված համարված էր և անոր մասին հայտնի էր միայն վաղ եկեղեցական հայրերու, օրինակ Եվզեփիոս կեսարացի կամ Աթանաս Ալեքսանդրացի հիշատակումներուն մեջ։ Սակայն հրաշքով դիդախեն գրգին հայտնաբերված է 1873 թվականին Կոստանդնուպոլսոս սերակիներուն մեկուն մեջ հույն Միլոթեոս Բիրիենիոսի Մետրոպոլիտի կողմէ վերադարակված է 1883-ին, ինչ որ մեծ քույր եղավ եկեղեցական գիտական աշխարհին համար։
1: Սիրելի հայրենագիտներ, ունգընտրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը։ Ձեզ մեր հրաշեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, Փարավոր յալիղիցի, Լաուդետուր Յեսուս Քրիստուս։